0: nami.
1: Ty, ra, dosta, dosta, cure. Rau, rau,
2: razmjenjujemo podatke koje ćemo puzzle si zamijeniti.
1: Vi si to, a ja slušam pjesmu i mislim si, što ona kaže? I'm homeless, I'm homeless.
2: A šta kaže?
0: Pa da, ne, ona je gypsy woman.
1: E, ali čekaj,